0: Working. Metal 8. Det må vi have fået en live version af her i The Voice Urban. Good times. Og der er endnu flere anbefalinger, fordi hvis man ønsker noget Yasin, og der er muligvis mit mest afspillede Yasin-nummer, jamen så får man den også. Det her, det har der.
1: När solen gått ner och alla börjar dricka, jag vill att jag och du ska åka iväg. Vi tar en flaska från en lyckestorm, men om en kär ikväll, vi kommer krocka i träd. Vem är som du? Jag vet att du har min rygg, så jag har dig.